0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатынды, тосамын әр қатынды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн, дәлмендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, таңмен таласқан тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7-ден 1 кетті. Бүгін қасиетті жұма, күнтізбеде мамырдың 15-і. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда әдеттегідей өздеріңізбен бірге Нұрбек Қасым. Ал жаңа күнді жағымды жаңалықтан бастайық. Қазақстандық ауыр атлеттер Мысырда өткен жасөспірімдер әлем чемпионатында әлем рекордын жаңартты. Сондай-ақ біздің толағайлар ел қоржынына 5 медаль салыпты дейді. Ерасыл Сәулебеков алтын иеленсе, Алихан Әскербай 2 медаль еншілеген дейді. Ал Бейбарыс Ерсейіт 65 келіде жұлқа көтерді, мінекей әлем рекордын қойыпты. Ендеше жаңа рекорд құтты болсын. Қазақтың көк туы тек қана жеңіс тұғырында желбірей берсін. Осындай жап-жақ жаңалықтан кейін қатарынан тағы бір тамаша 4 әнші алсын. Таңғы аспанда сосын Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына қалай тапсырыс беруге болатынын айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңертеңмен жұмыс, сабақ деп асқандар мен түнгі аузымнан шығып үйге қайтқандар бар. Мұндайында TikTok-тағы тікелей эфирімізде де біраз адам жиналып қалған екен. Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Жаңа күн жақсылығымен келсін. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ал құрметті радио тыңдаушы, сүйікті радиоңыз арқылы жақыныңызға деген жалынды сәлеміңізбен құттықтау тілегіңізді өз аузыңызбен айтқыңыз келсе, біздегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін жай ғана біздің WhatsApp-қа 87809707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал қазір енді шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдап алып, таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Осы сәттен бастап WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай сол мақалды жалғастыруыңыз керек болды. Мақалмен терге мықтым десеңіз ойынға қатысып бақсына көріңіз. Ал ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Сағат таңғы 7:21 кетті бұл Аспан FM. Махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Бүгін енді бізге ең бірінші мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Әдеттегідей есімі Алтынай, қазір Аспан FM-ді тыңдап, Айнабұлақ жақта таңғы серуенде жүрім дейді. Күнде осы уақытта тыңдайсыз ба Алтынай?
3: Я күнде осы уақытта тыңдаймын. Күнде осы уақытта серуенге шығамын.
2: Серуен деп жүрген кезде әдемі кетеді шығар әсіресе Аспан FM.
3: Әдемі кетеді. Кейде енді үзіліп қалады, бірақ дегенмен жақсы. Керемет.
2: Көп рахмет.
3: Көп рахмет сізге. Керемет.
2: Ал енді бүгін сіз қанша уақыттан бері жазып жүргеніңізді көріп отырмыз. Бүгін ойға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Яғни алғаш рет сізбен мақалдатамыз қазір. Ойының шартын қысқаша айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай. Қазір мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. Айтпақшы, көлігіңіз бар ма Алтынай?
3: Көлігім жоқ, бірақ жолдасымда бар.
2: Жолдасыңыз ба? Әйтеуір бір үйде бір көлік бар ғой. Иә, енді жаңа мақалдат ойының жеңімпазына біз серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин сыйлаймыз. Ал енді біз бастаған, яғни мен бастаған мақалды сіз жалғастыра алмай қалсаңыз, біздің WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын бірінші жазған тыңдаушыға береміз ол 20 литр бензинді. Келісесіз ғой?
3: Келісемін.
2: Ал құрметті радио тыңдаушы, ендеше сіз де дайын отырыңыз. Қазір енді Алтынай ханым мен бастаған мақалды жалғастыра алар ма екен? Оны көреміз. Ал мақал мынандай. Ағайынның қадірін жалалы болсаң білерсің.
3: Тағы бір рет қайта жүріңіз. Даусыңыз естілмей жатыр.
2: Ағайынның қадірін, естіліп жатыр ғой? Ағайынның қадірін жалалы болсаң білерсің.
3: Ағайынның қадірін жалалы болсаң білерсің.
2: Мхм. Жалғасы?
3: Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің.
2: Тамаша. Дәл таптыңыз, ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің дейді. Тамаша. Құттықтаймыз. Алтынай,
3: рахмет. Нұрбек Қасым, рахмет сізге.
2: Сізге де көп көп рахмет, Алтынай.
3: Бүгінгі көрдіңіз ба, жұма қабыл болсын, айтпақшы, я. Бүгін жұмада көрдіңіз ба, тілектеріміз қабыл болады, я.
2: Әуін, мә, қандай керемет эмоция, Алтынай. Сізге көп рахмет, осындай ойынға қатысып, әрқашан Аспан FM тыңдап жүретін сіз сияқты тыңдаушыларымыздың қатары көбейе берсін. Жаяу жүрсе де, көлікте жүрсе де, әйтеуір Аспан FM-мен бірге екенсін. Екенсіз, ал енді 20 литр бензинді бүгін жолдасыңызға сыйлап.
3: Ура! Әрине сыйлаймын, әрине сыйлаймын.
2: Ал сыйлық ұсынған?
3: Бұл бір ерекше, я, ерекше күн, ерекше сәт. Жұма күні келіп тұрған, я, бүгін көрдіңіз ба?
2: Yeah.
3: Сәті түсіп тұр, я, көрдіңіз ба? Маған бұйырып тұр ба, 20 литр бензин деген.
2: Сізге бұйырып тұр екен. Ал серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру сыйлық ұсынған. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Жолдасыңыздан сұрап көріңіз, сақтандыру қандай екен. Каскоға өтіріңіз деп айтып қойған.
3: Сақтандыру, я, сұрап көрейін.
2: Ал жақсы, Алтынай, қазір енді телефон қасын қоймаңыз, е? Эфирден тұсы уақытта ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді. Сізге қалай жеткізетініңіз, яғни түсіндіруім керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді тағы бір әдемі екі ән тыңдайтын уақыт бар. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару қаламыз Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 10 градусты көрсетіп тұр, түске қарай 18 градусқа дейін көтеріледі екен, бүгін жауын шашын болмайды дейді, Шымкентте де дәл солай, бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық, дәл қазір сынап бағанасы плюс 19 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де күн ашық, ол жақта да бүгін жауын шашын болмайды, сынап бағанасы қазір плюс 15 градуста тұр екен, Омбы мен Екі аралығында Ақтөбеде ауа температурасы плюс 28 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір енді кезек авто әңгімейдарына келіпті. Әріптесі Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай Мырзадан автокөлікке қатысты не сұрағын бірге білейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
7: Армысын Қуаныш, жолымыз бір болып бүгін жұмысқа көршіммен келмейін бе? Мөлдір, неге өзің көлік алып алмайсың дейді. Айтауға қорқам, тайып кетсе не істеймін десем, тайса өзі түзететін жүйе бар ғой, несіне қорқасың дейді. Шынымен барлық көлікте сондай нәрсе бола ма?
8: Жоқ, Мөлдір, техника бәрін шеше бермейді. Көлік тайған кезде жеке дөңгелектерді тежеп бағытты түзететін ESP жүйесі бар. Бірақ ол тек бар мүмкіндікті пайдаланады. Егер пина жолдарды нашар ұстаса, ESP де шектеулі жұмыс істейді. Жақсы протектор, дұрыс қысым, сапалы резинке болса ғана жүйе тиімді көмектеседі. Яғни, электронды қауіпсіздік пен механикалық ұстау екеуі бірге жұмыс істейді. Бірі әлсіз болса, екіншісі де толық жұмыс істей бермейді.
7: Қуаныш, сен айтқан Runflat XL дегендерді әрең түсініп ем, менде бүгін оған ESP қосылды. Көлік алам ба жоқ, сабақ оқиын ба басым қатып кетті ғой, келесі бағдарламаға дейін тағы бір ойланып келейінші.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі

0: махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бүгін 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Бұл мереке Біріккен Ұлттар Ұйымының шешімімен 1993 жылдан бері тойланып келеді екен. Ендеше мереке құтты болсын, әр отбасыға татулық пен бақыт береке тілейміз. Тағы бір таңғаларлық жаңалық, Жапон ғалымдары болашақта түсіп қалған тісті қайта өсіретін бір әдіс ойлап тапты дейді. Бұл жайлы енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай айтамын. Баршаңызға қайырлы таң. Менің есімім Нұрбек Қасым. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ай да күнде жақсы ғой, таңғы аспанда табысқан. Таңғы аспан, аспан FM-де.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдымда, жалғызсың тағы да. Жарасап жаныңа, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көзілесің, салқындық сезесің.

0: таңғы астан құр қалсаң да, таңғы аспанды өткізіп алма. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00. Ардақты ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң дей отыра таңғыларлық жаңалық ұсынайын деп тұрайын. Жапон ғалымдары түсіп қалған тісті қайта өсіретін әдіс ойлап тапты. Яғни қазір енді арнайы препаратты сынақтан өткізіп жатыр екен. Егер бәрі сәтті болса, 2030 жылға дейін осындай имплант пен протездің қажеті азаюы мүмкін екен. Яғни жаңағы дәрі шықса, яғни протез бен имплант керек болмай қалады деген сөз. Ғажап, енді мынау тезірек шықса жақсы болар еді деп отқандар көп шығар. Осындай жақшыңал көп болсын. Айтпақшы, бүгін 15 мамыр, қасиетті жұма, тілеген игі дұға тілектеріміз қабыл болсын. Ал таңғы аспанда қазір таңғы вайппен бір ерекше сезім көбірейтін тамаша тағы бір 4 ән кезеңі күтіп тұр. Сосын Алматыда жаңадан ашылған 7 тандыр мейрамханасынан қалай тегін сертификат ұтып алуға болатын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: басыңызға ақ жол, таңға ас жеватсаңыз ас болсын дейміз. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңға ас демекші, Алматыда жеті тандыр дейтін тамаша мейрамхана ашылыпты. Таңға астар енді өте дәмді дейді. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша екі әннен кейін әуенсіз ән ойыны басталады. Яғни жеңімпаз жаңамен тілге тиек етіп өткен жеті тандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификат ұтып алады. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетіңіз. Бүгін енді 15 мамыр, сондықтан 15 көп келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын, хаттарыңыз күтем. Бұласпана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticketon-да.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:23, ал таңғы Аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 15-ші оқат жолдаған тыңдаушымыздың есімі Алина. Қазір Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа дайындалып жатырмын дейді. Енді 7 тандарға 15,000 теңгелік сертификат ұтып алсаңыз, кіммен барасыз десем, бірінші ұтып алайық та дейді. Ал Алина, сізге сәттілік серік болсын ендеше.
2: Рахмет.
1: Иә, ойынның шартын қысқаша бір айта кетейін, сосын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір әуенін өзгертіп айтамын. Бүгін енді домбырамен терме мақамына салып орындайын деп тұрмын. Сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз, жаңа айтқан 7 тандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификат сіздікі. Ал енді таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты не істейміз білесіз бе, Алина?
2: Иә, жақсы, рахмет.
1: Мен досым дейсі меген сияқтысыз. Алина қаным, қазір енді мен жасырған әнді таппай қалса, құрметті радио тыңдаушы, мүмкіндік болады сізде, яғни ең бірінші оп дұрыс жауап жазған тыңдаушымыз 15,000 теңгелік сертификатты еленіп кетуі мүмкін. Бірақ енді Алина барынша жеңімпаз атануға тырысатын сөзсіз. Солай ғой, Алина?
2: Әрине.
1: Ал кеттік, ендеше сәттілік серік болсын, бастайық. Ал бісміллә. Бір шабыт беріп отыратыныңыз бар еді ғой, Алина. Беу, деп бір шабыт беріп отыратыныңыз бар еді ғой.
2: Иә.
1: Мхм. Соны керек болады қазір. Домбырамыз. Пойыз бен

0: дейтіндер осы жері. Қайтатын уақыт келді, вокзал мен әлде аэропорт пен өтемін билет қолда. Таптыңыз ба әлде, айта берейін ба? Алда алыс жол, үйге қайтам мен. Сенсіз шын айтам, көңілім жайсаң. Сізден бір жауап болған сияқты.
1: Аха.
0: Не деп айттыңыз, есіме қалдым?
1: Жол туралы өлең ғой, Айқын мен Аргон айтады.
0: Тамаша, бұл әрине, әрине дұрыс жауап. Алина, құттықтаймын, жеңімпазсыз. Құтты болсын. Наурызбай батыр 122 мекенжайында орналасқан Алматыдағы жаңадан ашылған ұлттық тағамдар мен шығыс бас анасының тағамдарын дайындайтын 7 тандыр мейрамханасына 15 мың теңгелік сертификат ұтып алдыңыз. Құтты болсын.
1: Қанашым, көп-көп рахмет.
0: Сізге де көп рахмет. Алина, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Я, эфирден тұсы уақытта сізге ұтып алған сертификатыңызға қатысты мәлімет айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді тағы да бір әдемі бір ән кезең күтіп тұр. Ол әрине жаңамен жасырған Айқын мен Аргония орындайтын Жол деген әдемі ән. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, жауын-шашын болмайды екен. Ауа температурасы қазір плюс 11 градуста тұр. Түске қарай плюс 18 градусқа дейін көтеріледі дейді. Шырайлы Шымқаланың аспаны да ашық. Ауа сынап бағанасы қазір плюс 19 градусты көрсетіп тұрса, сағат екілер шамасында плюс 28 градусқа дейін жылынады деп болжанған. Ақтөбеде де дәл солай. Бүгін түске қарай ауа температурасы плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Ал қазір сынап бағанасы плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Аспан ашық. Күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: 15-ші мамыр аптаның соңғы жұмыс күніне де жетіп қалған екенбіз. Жұма бүгін, ала ертең ар күндері екі күн демалыста қайда барып қайтсақ екен, қандай қызықты шаралар бар екен десеңіз, қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін афиш айдарын тыңдаңыз. Әріптесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage. От 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз Алматыдағы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Баста Раймс, Николь Шерзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік телехикаяларының үздік саундтректері шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайында кездескенше. Әйгілі кеш тобының 20 жылдығы. 20 орындаушы, нағыз хит әндер, топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жаны жайсаң жақсы адамдар. Бұл FM махаббат мекені. Бүгін 15 мамыр танымал кино және театр актері, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ерік Қалилұлы Жолжақсыновтың туған күні екен. Ол кісі 1959 жылы дәл осында көктемнің әдемі күнінде Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Қарағаз ауылында дүниеге келіпті. Ендеше Ерік ағамызды аспан FM атынан жаңа жасымен құттықтаймыз, деніне саулық тілейміз. Ал сіз құрметті радио тыңдаушы, аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріп, сүйікті радиоңыз арқылы өз аузыңызбен тілек айтқыңыз келсе, біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал қазір шағын ғана жарнамадан кейін жүрекке жаңылмай жолда бар. Тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын сіздерге Шымкентте кезінде үлкен қоқыс алаңы болған жерге салынып жатқан тамаша экопарк жайлы айтамын. Бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жап жақсы жаңалық, Шымкентте бұрын қоқыс төгетін үлкен жерді енді алып экопаркқа айналдырып жатыр екен. Қазір ол жерді толық тазалап, ағаш егіп, веложол, спорт алаңы, амфитеатр мен жасанды көл де салмақшы дейді. Күшті енді, бір кездері қоқыс жатқан жердің демалыс орнына айналатыны жұрттың өзі де таңғалып жатыр екен. Енді қаншама жыл қоқыс төгетін жердің топырағы да құнарлы болып тұрған шығар деймін де, егілген ағаштар мен өсімдіктерді жақсы өсетін шығар. Ал жалпы енді шырайлы Шымқаламыз үшін, шымкенттер үшін қуанып отырмын. Өзіме Шымкенттің ерекше вайбы қатты ұнайды. О, енді қонақ күту жағынан шымкенттіктерге жететіндер аз ау. Жайнай берсін, жарқырай берсін Шымқаламыз. Ал айтпақшы, дәл қазір таңғы сағат 9:00 дейді. Бүгін енді 15 мамыр, жұма екен, тағы бір естеріңізге салып қояйын. Таңғы аспанда қазір таңғы вайппен рахаттанып отырып бір ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған келесі ойынымыз жайлы айтам. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені толқынымызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң, қош келдіңіздер деймін. Жақсылап жайғасып алыңыз. Сағат таңғы 9-дан 14-ке өтіпті. Ал сағат 10-нан кейін біз құттықтаймыз айдары бойынша. Құттықтаған келетті хабарлама қалдырған тыңдаушыларымызға қоңырау шаламыз. Ал сіз әлі де біздің құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріп, тілек айтқыңыз келіп отырса, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырыңыз. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін бір күшті хит екен тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Жеңімпаз Алматыдағы Республикалық ұлттық орталық музейге 2 билет ұтып алады. Оңға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей уақыт машинасына қатысам деп жәніне қалаңыздың атауында бірге кетіңіз. Бүгін енді 15-ші мамыр, сондықтан 15-ші өкпелген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірді тағы айтайын, 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-дан 23-ке тағайын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Ал таңғы Аспан радио шоуында уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге 15-ші келген хат иесінің есімі Айзат. Айзат ханым Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап жолда келе жатыр екен. Айзат, діттеген жеріңізге жақындап қалдыңыз ба?
2: Жоқ, әлі
1: біраз жол бар ма? Ендеше біз сол жолды қызығырақ өткізіп және сізді бір қуантып қояйық. Қазір енді жеңімпаз атансаңыз сізге бір күшті сыйлық дайындап отырмыз. Ойынның шартын айтар болсам, ойынның шарты оп-оңай. Қазір өткен шаққа саяхат жасаймыз, яғни уақыт машинасына мініп аламыз да сол кездердегі бір біз бір қолданған нәрсеге қатысты мен сізге сұрақтар қоямын, деректер айтамын дегендей. Ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Барлығы түсінікті ғой?
2: Иә.
1: Ал жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Бұл құнды қағаз елімізде 2012 жылдың 14 қарашасына дейін айналымда болды. Сонымен Айзат, мен не жайлы айтып отырмын?
2: Теңге?
1: Иә, айналымда болған, қазір айналымда жоқ, теңге жайлы айтып отырмын. Ары қарай кеттік. Оның түсі көкшілдігін, артқы жағында Көкшетаудағы Оқжетпес бейнеленсе, алдыңғы бетінде Қазақтың ұлы ғалымы 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық дейді. Ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі. Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы ғалым Шоқан Уәлихановтың портреті болды. Сонымен Шоқан Уәлихановтың суреті қанша теңгеде болды? Есіңізде ме?
2: 10 теңге.
1: Сенімсіз бе?
2: 10 теңге или 200 теңге?
1: 3 теңге деген болды.
2: 10 теңге болу керек па?
1: 10 теңге деп тұрса, 3 теңге деген болған есіңізде ме? Мен майда шүйде ақша қолданбайтын, мен 10 теңгеден жоғары қарай қолданатын десеңіз. Жақсы, сіздің жауап қабылданды және бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз, жеңімпазсыз Айзат. Уақыт машинасының жеңімпазына біз қорында 3000-ға жуық жәдігер бар екен. Елімізде ғана емес, бүкіл Орта Азия аумағына танымал. Алматыдағы Республикалық ұлттық музейге, музейге кіруге арналған 2 сертификат сыйлаймыз. Құтты болсын.
2: Рахмет.
1: Сізге де көп рахмет. Амре, сен бет алған жағыңызға, жетіп алуыңызға тілектеспіз. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді айтуым керек. Келістік қой?
2: Рахмет,
1: аға. Жақсы, сізге де көп рахмет. Құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол. Жолда жүру ережесін мұқият сақтап жүріңіз. Енді жол қателікті кешірмейді, оның үстіне қазір камера көп, айыппұл келуі де мүмкін деген, сондықтан жылдамдықты асырмай барынша ақырын, жақсы, жайлы жүруіңізге тілектеспін. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 хит ән тыңдайық. Сосын әріптесім ақынды Жолнияз қызы қыздар әлемінен бір күшті қызық жаңалық айтады. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы Аспан FM-ге.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ақнұржан дайын болғанша орай болжамын айтып отырайын. Алматыда бүгін күн ашық, ауа температурасы +13 градус, нөлден жоғары екен. Сағат екілер шамасында +18 градусқа дейін жетеді дейді. Ару қаламыз Алматыда бүгін жауын-шашын болмайды. Шымкентте де дәл сондай, бүгін жаңбыр жаумайды дейді. Күн ашық, ауа температурасы +22 градусқа дейін көтерілген екен. Түске қарай +28 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде де күн ашық, ал сынап бағанасы +20 градуста тұрса, түске қарай термометр бағамы +28 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтекеби 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір енді қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнама. Ал сіз радио қабылдаушыңыздың дауысын қатырық шығарып қойыңыз. Өйткені артынан қатарынан тамаша үзіліссіз төрт ән кезең күтіп тұр екен. Ал сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қазір әлемнің бір күшті қызық жаңалық айтады. Менің есімім Нұрбек Қасым. Баспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан, Аспан FM-де жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Қазір сағат таңғы 9:44, ал студияға әріптесім Ақнұр Жолниязқызы келді. Ақнұржан, қыздар әлемінен қандай қызық айтайын деп отырсың?
1: Қызықты зерттеу әйелдер ерлердің қандай киімін ұнатпайтындары жөнінде айтып беремін.
0: Ого, тыңдайық.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Шетелдік танысу қосымшаларының бірінде ерлердің қандай киімдері қыздарға ұнамайтындығы жөнінде қызықты зерттеу жүргізілген екен. Зерттеуге сәйкес бірінші орында шұлық пен сандал аяқ киім киіп алған ерлер тұр. Оларды 62% әйелдер ұнатпайды екен. Ал бір иықты сөмкені асып алатын ерлерді әйелдердің 55% жақтырмайды. Одан бөлек тар джинсы, шалбар, денеге жабысып тұратын футболка, түрлі түсті суреттері бар футболка, тіпті офистен тыс жерде киілген туфлиді де ұнатпайтын жандар бар екен.
0: Жалпы өзім риза отырмын, неге деймін бе?
1: Оларды мүлдем кимейсіз ба?
0: Иә, мүлдем кимейді, әсіресе ана жабысып қойған джинсы деген ұнатпайтын бар.
1: Ал жақсы, мен өздеріңізбен келесі дүйсенбіге дейін қоштасайын, аман сау болыңыздар.
0: Иә, өзің де сау бол, дәс-дәс.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Жалпы деймін, адам неге де өзіне жарасып тұрса болды емес пе деген де ойға келіп отырмын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша хит екі ән тыңдайық. Сосын Алматыда жақында өтетін музей түні деген тамаша жоба жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жап жақсы жаңалық, мен отырыңыз. Алматыда 18 мамыр, яғни алдағы дүйсенбі күні музей түні өтеді екен. Яғни қаланың музейлері түнгі 12-ге дейін ашық болады және кіру тегін. Бағдарламада жұлдыздар жүргізетін экскурсиялар, блогерлер мен квест, аша аспан астындағы кино, AI фотозоналар және де түрлі көрмелер бар дейді. Сондай-ақ биылғы музей түнінде Баян Сұлу, Калифория, Жанар Айжанова сияқты өнер жұлдыздар концерт қояды екен. Болашақтан кәдімгі музей түні емес, үлкен бір мәдени фест болайын деп тұр екен. Тамаша, енді музей түні десе, еске бірден Голливудтың осы аттас фильмісі, анау экспонатта тіріліп кетіп, ерекше бір не қылатын фильм бар ғой, динозаврлар жүреді дегендей. Ал ендеше биылғы музей түні ерекше болайын деп тұр екен, баршаңызды күтеміз. Кім біледі, бәлкім Алматыдағы музей түнінде де осындай ғажайыптар болып қалар. Ендеше баршаңызды шақырамыз. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Мен өздеріңізбен әзірге қоштаспаймын. Келесі сағаттың басында тікелей эфирде қайта қауышайық. Студияда Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM Махаббат мекені. Құрметті радио тыңдаушы, құттықтаймыз. Айдарына тапсырыс қабылдау басталғанын хабарлаймын. Жақыныңызға деген жылы тілегіңізді сүйікті радиоңыз арқылы өз дауысыңызбен айтқыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Сізге өзім қоңырау шаламын. Ал қазір енді шағын ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Бұласпанов, FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Баршаңызға қайырлы күн. Арқаламыз Алматының аспаны ашық. Сынаппағанасы қазір +15 градусты көрсетіп тұр. Бүгін +18 градусқа дейін жылынады деген болжам бар. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық. Ауа температурасы +25 градусқа дейін жетіпті. Сағат 11:02 аралығында +28 градусқа дейін көтеріледі екен. Жаңбыр жаумайды деп болжанған. Ақтөбеде бүгін жауын шашын болмайды дейді. Дәл қазір күн ашық. Ал термометр бағамы +22 градуста тұр. Түске қарай ауа температурасы Ақтөбеде +28 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты. Айтпақшы, Маңғыстауда 40 миллион жыл бұрын өмір сүрген акуланың тістері табылыпты. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын құлақтан кіріп бойдалар тамаша 4 әннің ен толық айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49/2, Көкмайса 26, Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
7: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
8: Көктемде асфальт температурасы ауа температурасынан 8-10 градусқа өзгеше болуы мүмкін. Бұл әлініске тікелей әсер етеді. Триангл ескертеді. Жол өз заңымен өмір сүреді.
9: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

FM Махаббат мекені таңғаларлық жаңалық. Маңғыстаудан 40 миллион жыл бұрын өмір сүрген акуланың тістері табылыпты дейді. Ғалымдар тағы кит емсүйегі мен теңіз жұлдызының қалдықтарын да тапқан екен. Ең қызығы, қазір енді шөл болып тұрған Маңғыстау ерте кезде алып Тетис деген мұхиттың бір бөлігі болған екен. Яғни ол жақта бір заманда акулалар мен киттер жүзіп жүрген ғажап енді. Шіркін, бір жол түсіп дейінде Маңғыстауға барып Каспийге шомылып боз жыраны көзбен көріп қайтсам ғой деп армандап отырмын. Мен енді аман болсақ ол күнге де жетерміз. Ал Аспан FM-де қазір шағын ғана жарымадан соң рахаттанып отырып жар сағат бойы үзіліссіз, үздіксіз кит әндерімізді тыңдап рахаттанамыз. Сондықтан радио қабылдағыштың дауысын қаттырақ ашыңырақ қойыңыз. Ал мен келесі сағаттың 15-ші минутында

0: Махаббат мекені, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қасиетті жұма, күнтізбеде 15 мамыр. Ал дәл бүгін жаңа жасқа толып жатқан жақыныңыз болса, оған арнап Аспан FM-нен тілек айтып қуанып қойыңыз. Құттықтаймыз, айдарынан тапсырыс қабылдауға дайын отырмын. Ол үшін біздің 8700-809-0707 WhatsApp нөміріне жай ғана құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Жолдағы әрқайсыңызға ақ жол, көлік тізгінінде абай болыңыз және Аспан FM-нен авто әңгімелерін тыңдай жүріңіз. Ал қазір енді зуу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 хит ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын естисіз. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Әйгілі Дюсалей циркі. Ово шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында. Астанада. Және маусымның 11 мен 14 аралығында. Алматыда. Әсерлі акробатикасы. Адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматыда күн ашық, ауа температурасы плюс 16 градус жылы, түске қарай 18 градусқа дейін көтерілетін, жауын шашын болмайды, Шымкентте де жаңбыр жаумайды, кен күн ашық, термометр бағамы Шымкентте қазір плюс 27 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеге оралы, Ақтөбе жайлы айтатын болсақ, Ақтөбеде де күн ашық екен, плюс 24 градус нөлден жоғары болса, сағат еріктілерге қарай термометр бағамы плюс 28 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған, және Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды екен.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Жандос Қаржаубай, Жолдасбек Абдыханов, Қуандық Рақым, бұл қазір сіздер үшін әнші қайтын әншілер кезеңі тұр. Ал дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы Балауыз әнімен осы тамаша төрт әнді тыңдап алғаннан кейін халықаралық робототехника чемпионатында 56 елден келген мықтылармен жарысып жүлделі қайтқан қазақстандық оқушылар жайлы бір күшті жаңалық айтамын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: таңыз. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі. Мен ата-анамды, жан-жарымды өте қатты жақсы көремін. Сол кісілерге үлкен алғысымды білдіремін. Жан-жарымның есімі Арнұр болады. Ата-анамның есімі Сәкен мен Ханымгүл. Жұмыстарына табыс тілеймін. Менің келіншегім бұйырса осы жылы оқуды тәмамдайды. Дипломын құрыла бітіріп, аман есен дипломын қорғап тұрсын деп тілеймін. Және кішкентай бүлдіршінім Айбынға үлкен сәлем әкесінен. Тілек білдіруші балаларыңыз, жан-жарыңыз қанаттан. Үлкен рахмет сіздерге.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтауы.

0: FM махаббат мекені. Тамаша жаңалық ағайын, қазақстандық оқушылар Грекияның Коринф деген қаласында өткен халықаралық робототехника чемпионатында 56 келген мықтылармен жарысып, біздің Қазығұрт командасы 2-ші орын алып қайтыпты. Олар Аққыш, Жапония, Қытай сияқты елдердің командаларымен бақ сынап, Champions Award номинациясына жүлдегер атанған екен. Олар бұл додаға бір жылдай дайындалыпты. Ал жолдаманы бұған дейін Әлем Teach Fest жарысында жеңіп алған екен. Енді қазақстандық оқушылардың осындай деңгейде топ жарып жүрген әрине қуантады. Өзімнің үлкен ұлым досы робототехникаға қатты қызығып жүр соңғы кездері. Мына жаңалықты естіп өзім баламды енді арнайы үйірмеге жазу керек екен деп ойланып отырмын. Өздеріңізбен бөлісер осындай жағымды жақсы жаңалық көп болсын ағайын. Аласпан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан соң 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз хит әндер шеруі. Менің есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Бұласпан АФМ махаббат мекені ардақты ағайын, Алматыда тағамдарының дәмі тіл үйірер, атмосферасы өте жайлы, жеті тандыр деген ұлттық мейрамхана ашылыпты. Ал Бұласпан АФМ өз тыңдаушыларына осы мейрамханаға тегін тамақтанып қайтуға арналған сертификаттар сыйлауда, яғни жұмыс күндері таңғы сағат 8:20 таңғы аспан радио шоуындағы әуенсіз ән ойынына қатысып, жеті тандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификат ұтасыз. Ендеше сәттілік серік болсын дейміз. Ал қазір енді жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт хит ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Бұласпан АФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан ФМ-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан ФМ-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
3: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: әлем. Махаббат. Сүйікті әндер.
1: Аспан FM.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күні.
1: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Құттықтаймыз Аспан FM-де.
3: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Алматы қаласынан хабарласып отырмын. Есімім Алғазбек болады. Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасының қоғаммен байланыс бөлімінің меңгерушісі Дүйсенғалиева Жадыра апайымды бүгінгі келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жадыра апайымыз жүрегі кең, қолы ашық, әрдайым тек жанындағыларға жақсылық ойлайтын жарқын мінезімен көптің көңілінен шығып жүрген ерекше әріптесіміздің бірі. Ол кісіге тілеріміз мол байлық, зор денсаулық, өзінің бала шағасының қызығын көре берсін, әрдайым тек қана үйінде қуаныш бола берсін дегіміз келеді. Сондай ақ бір шумақ өлең арнасам: бүгінгі күн бөлектеу күн, маңызды маңыздысы бүгін туған жаныңызға 60 мәрте күнді айналған жұмыр жер сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді. Алматы облысы орталығы әмбебап кітапханасы ұжымының атынан сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз.
2: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз, Алматыда ауа температурасы бүгінгі шарықтау шегіне жетіпті. Дәл қазір термометр бағамы +19 градусты көрсетіп тұр. Аспан ашық, бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. Шымкентте де күн ашық, сынап бағанасы қазір +28 градуста тұр. Бүгін Шымкентте де жауын шашын болмайды деп болжанған. Еліміздің батысында Аспан FM тыңдайтын тағы бір тамаша қала Ақтөбеде де күн ашық екен. Термометр бағамы қазір +28 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Ал одан кейін шырқалатын төрт кит әннен кейін әлеуметтік желіде байлықты көрсетуге қатаң тыйым салып жатқан ел жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
0: Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Армысыз, Алматыдағы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Баста Раймс, Николь Шерзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік тілі хикаяларының үздік саундтректері шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайында кездескенше. Әйгілі кеш тобының 20 жылдығы. 20 орындаушы, нағыз хит әндер, топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Цирк дю Сюлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
11: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Отанды

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Посмотри не в глаза, ты прости

0: Аспан FM, махаббат мекені. Кеңседе жұмыс жасайтын болсаңыз, тыңдаңыз. Ғалымдар қозғалмай отырып жұмыс жасау денсаулыққа өте қауіпті екенін айтады. Зерттеу барысында 15 мыңнан астам адам бақылауға алынған. Олар күніне орташа есеппен 7400 қадам жасағанмен 12 сағатқа жуық уақытын отырып өткізеді екен. Нәтижесінде мұндай өмір салты семіздікке, қант диабетіне, қан қысымының көтерілуіне, жүрек ауруларына және депрессияға әкелуі мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, тек қана спортпен айналысу жеткіліксіз. Сондықтан жаяу жүруді бүгіннен бастаңыз, пайдасы зор. Эльмира Жоламанова осындамын, алда орай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Легендарный цирк «Дюссолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями с 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticket On.
5: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манола» 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда 19 градус жылы, күн ашық, кешке 12 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте плюс 28, күн шуақты, кешкісін 20 градус жылы болады. Ақтөбеде 27 градус, күн ашық, кешкі уақытта плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Алдағы 2,5 сағатта қызықты ақпараттармен бөлсем, және әрине сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дассор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
6: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
8: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
9: Алғашқы жаңбыр жол бетіндегі майды көтереді. Сондықтан дәл сол сәт ең тайғақ кезең болады. Триангл еске салады. Сақтықта қорлық жоқ.
10: Елу жол. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: Котрохтаймас! Котрохтаймас!
1: Котрохтаймас! Аспан ФМ-де.
2: Сәлеметсіздерме, мен Семей қаласынан әжесі Гауһар боламын. Кішкентай немеремді Құсманова Самина Мейрамбек қызын туған күнімен құттықтайын деп едім. Бақытты балалық шақ тілеймін, ашық аспан тілеймін. Биыл мектеп табалдырығын аттағалы отыр, сабағын жақсы оқуына тілектеспін. Ата-анасының қызығы болып, біздің қуанышымыз болып өсе берсін. Тілектес әжесі Гауһар.
1: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

FM, махаббат мекені. Тағы да пингвиндер жайлы. Ғалымдар мұхиттағы ластану деңгейін анықтау үшін ерекше әдіс қолданды. Патагония аймағындағы 25 пингвиннің аяғына арнайы датчик орнатылып, құстар суда жүзген кезде химиялық заттардың ізін жинаған. Зерттеу нәтижесінде үлгілердің 90%-нан қалыпты химиялық заттар табылған. Бұл заттар көбіне ыдыс аяқта, су өткізбейтін киімдерде және өндірісте қолданылады екен. Олар табиғатта өте баяу ыдырайды және адам ағзасына зиян келтіру мүмкін. Ал жаңа әдіс жануарларға зиян келтірмей, зерттеу жасауға мүмкіндік берген. Иә, бастысы игі іс және ешкімге зияны болмаса болғаны. Жаңа сағатта жалғастырайық, ешқайда алыстамаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Фан ФМ-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан ФМ.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан ФМ-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: қызыл аспан FM махаббат мекені. Шетелге шығып жатсаңыз ойыңызда болсын. Германиялық турист Грекиядағы демалысы кезінде қызық жағдайға тап болған. Ол отбасымен Кос аралындағы қонақ үйде демалып жүргенде шезлонгтар жетпей қалып, бетонның үстінде жатуға мәжбүр болған. Турист алдын ала демалысқа 7 мың еуродан астам ақша төлепті. Кейін ол жағдайға наразы болып, туроператорды сотқа берген. Себебі қонақ үйде сүлгімен орын алып қою ережесі дұрыс бақыланбаған. Нәтижесінде сот туристтің талабын қолдап, оған шамамен 1000 евро өтемақы төлеу туралы шешім шығарды. Демалып қайтты және қосымша табыс тапты. Өз құқығын білген адам ешқашан ұтылмайды. Жаңа сағат бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз.
5: Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
6: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
7: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу.
8: Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында.
9: Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Құттықтаймыз. Аспан FM-де.
2: Ассалаумағалейкум, қазақ еді. Әлі Аспан FM радиосы. Бүгін мен қызым туған күнімен құттықтайын деп едім. Айкүлкем қызым, яғни 15 мамыр, 10 жасқа толып жатыр. Қызым туған күні құтты болсын. Ғұмыр жасың ұзақ болсын, жасыңа жас болсын, аман есен бақытты бол, бақытты балаға сақ тілеймін. Үйім балаға сап бастаушы мектеп бітіріп жатыр, құтты болсын. Туған күнімен тағы да құттықтаймын. Құттықтаушы Фазылғазы, анаң Самира, және де ағаң Нұрасыл, және сіңлілерің Амина, Айша.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
0: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Аспан FM.
3: Көктем, махаббат, сүйікті әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда 19 градус жылы, күн ашық, кешке 12 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте плюс 28, күн шуақты, кешкісін 20 градус жылы болайын деп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде 27 градус жылы, күн ашық екен, кешкі уақытта плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Қазір бірнеше ән тыңдап алайық, одан кейін Шымкентте орын алған ерекше оқиға жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

бұл Аспан ФМ. Хабат мекені Шымкентте болған оқиға. Алматыдан ұшып келген ұшақ қонғаннан кейін ұшу-қону жолағында итпен соқтығысып қалған. Салдарынан ұшақтың кейбір бөлшектері зақымданған екен. Компания бұл жағдайдан кейін қауіпсіздік тексерісі басталғанын хабарлады. Ал иттің жағдай туралы нақты ақпарат жоқ. Қазір оқиғаны полиция мен мамандар толық зерттеп жатыр екен. Бастысы барлығы дін аман болса болғаны, бірақ бұл оқиғадан кейін қауіпсіздік шараларын күшейткен жөн болар. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз, бір толқындамыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: FM, махаббат мекені. Ал қуана беріңіз, пойыздарда жыл соңына дейін спутниктік интернет іске қосылуы мүмкін. Болашақта интернет ұшақтар мен республикалық трассаларда да қолжетімді болады. Қазір Қазақстан Starlink жүйесімен келісу жүргізіп жатыр. Сонымен қатар нарыққа Amazon мен қытайлық компаниялар да келу ықтимал. Жаңа заң спутниктік интернеттің еліміздегі жұмысын реттеп, кибер қауіпсіздік талаптарын күшейтуге бағытталған. Бұл бір жақсы жаңалық болды, әйтпесе жолда жүргенде байланыстың жоқтығы кейде әбігерге салып жатады. Жаңа сағат, осы сағаттың соңына дейін біргеміз. Алда ауа райы болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций. Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладанге бәрі 20 минутты жерді орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket-онда.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM-де.
1: Ассалаумалейкум, Аспан FM ұжымы. Бүгін ерекше күн, Маржанның туған күні. Осы қуанышты сәтте оны шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті Маржан, туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз саулық, отбасыңызға амандық, жұмысыңызға береке, өміріңізге бақыт пен шаттық тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толы болсын. Армандарыңыз орындала берсін. Жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден қуаныш кетпесін. Ізгі тілектен Асан Баргат ұжымы атынан еркін Аспан FM тек қана алға. Біз сіздерді қуана қуана тыңдаймыз.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
3: Аспан FM.
0: Көктем. Махаббат. Сүйікті әндер.

Испан ФМ махаббат мекені. Еңбек демалысын алуды жоспарлап жүрсеңіз, тыңдаңыз. Демалыс алуға ең тиімді айлар маусым мен шілде екен. Неге десеңіз, бұл айларда жұмыс күні көп, яғни демалысқа шықсаңыз да ақшаңыз азырақ жоғалады. Көп адам демалыста толық жалақы аламын деп ойлайды, бірақ төлем жұмыс күндерінің санына байланысты есептеледі. Мысалы, айлығы 400 мың теңге адам, 10 күн демалса шамамен 195 мың теңге демалыс ақысын алады екен. Сондықтан әрі демалып, әрі қаржыдан ұтылмау үшін демалысты жаздың осы 2 айына жоспарлаңыз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кешіңіз көңілді өтсін. Дүйсенбіге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

0: әрі қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
2: Көз

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір 17 градус нөлден жоғары, ертең күн ашық болады, 21 градус жылы. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен, сенбі аздап жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Қол шатырыңызды алыңыз, бірақ 30 градустық болады. Ақтөбеде қазір 26 градустық болып тұр, ертең күн ала бұлтты екен, плюс 28 градус.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
0: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Шинаға қатысты ESP деген жүйемен танысыз ба? Егер мен секілді хабарыңыз болмаса, жарнамадан кейін автоәңгіме бағдарламасын тыңдаңыз. Бұл жайлы Сантайрес компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай айтып береді. Ал 17.45-те бүгінгі ерекше мереке жайлы бөлісем. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
6: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
8: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
1: Армысың Қуаныш, жолымыз бір боп, бүгін жұмысқа көршіммен келмейм бе? Мөлдір, неге өзің көлік алып алмайсың дейді. Айтауға қорқам, тайып кетсе не істеймін десем, тайса өзі түзететін жүйе бар ғой, несіне қорқасың дейді. Шынымен барлық көлікте сондай нәрсе бола ма?
9: Жоқ, Мөлдір, техника бәрін шеше бермейді. Көлік тайған кезде жеке дөңгелектерді тежеп, бағытты түзететін ESP жүйесі бар. Бірақ ол тек бар мүмкіндікті пайдаланды. Егер шина жолда нашар ұстаса, ESP де шектеулі жұмыс істейді. Жақсы протектор, дұрыс қысым, сапалы резинке болса ғана жүйе тиімді көмектеседі. Яғни, электронды қауіпсіздік пен механикалық ұстау екеуі бірге жұмыс істейді. Бірі әлсіз болса, екіншісі де толық жұмыс істей бермейді.
1: Қуаныш, сен айтқан Runflat XL дегендерді әрең түсініп ем, менде бүгін оған ESP қосылды. Көлік алам ба жоқ, сабақ оқиын ба басым қатып кетті ғой, келесі бағдарламаға дейін тағы бір ойланып келейінші.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

махаббат мекені 15 мамыр, яғни бүгін халықаралық отбасы күні. Мерекені Біріккен ұлттар ұйымы 1993 жылы бекіткен, содан бері әлемнің көптеген елінде отбасының қадірі мен маңызын насихаттайтын ерекше күн ретінде тойланып келеді. Енді отбасы әр адам үшін ыстық қой, қуанышымызды бөлісетін де, қиын сәтте жанымыздан табылатын да осы жақындарымыз. Сондықтан бүгін ата-анаңызға хабарласып, жақындарыңызға жылы сөз айтып қоюды ұмытпаңыз. Ал мерекемен құттықтайын десеңіз, хатыңызды біздің WhatsApp-қа жазып, студиядан қоңырау күтіңіз. Алда қысқа жарнама, осыны жарты сағат үзіліссіз сүйікті әндерді бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
6: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
2: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

0: Аспан FM, Махаббат Мекені, қымбат тыңдаушы, 18 мамыр күні кешке не істейін деп жатсыз? Егер жоспарыңыз болмаса, менде күшті бір ұсыныс бар. Дәл осы күні Алматы музейлерінде дәстүрлі музей түні акциясы өтеді екен. Барлық музей таңғы 10:00-ден ашық болады, ал негізгі бағдарлама кешкі 18:00-де басталып, түн ортасына дейін жалғасады дейді. Ал еліміздегі өзге де қызықты шаралардың қашан және қайда өтетінін афиша айдарынан біле аласыз. Менде қазір ауа-райы болжам біліп келейін. 15 минуттан соң назарыңызға ұсынамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 17 градус нөлден жоғары, ертең күн ашық, 21 градус жылы болады. Шымкентте қазір 24 градус жылы екен, сенбі аздап жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 30 градус ыстық. Ақтөбеде қазір 27 градус ыстық болып тұр, ертең күн ала бұлтты екен, плюс 28 градус. Ал демалыс күндері қандай ауа райы болады? 4 хит ән тыңдап алған соң толығырақ бөлсем, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мам, я дома!
3: Это моя первая квартира.
4: Добро пожаловать в наш офис.
5: Заходите к нам на новоселье.
6: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, Айтекеби 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эйдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Армысыз Алматыдағы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Баста Раймс, Николь Шерзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Не просто оркестра Карасевда. Сіз мұны 2 жыл күттіңіз. Түркияның танымал композиторы Шымқаламызға ат басын бұрмақ. Сіз үшін түрік-түрік хикаяларының үздік саундтректері шырқалады. 19 мамыр күні Қызғалдақ сарайында кездескенше. Әйгілі кеш тобының 20 жылдығы. 20 орындаушы, нағыз хит әндер топ тарихындағы жаңа тарау. Әлемдік деңгейдегі шоу 29 мамыр күні Алматыдағы орталық стадионда өтеді. Цирк дю Солей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5-не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
10: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

махаббат мекені. Алдағы күндері елімізде ауа райы құбылмалы болады дейді синоптиктер. Елдің батысы мен оңтүстігінде жаңбыр жауып найзағай ойнайды екен, бірақ соған қарамастан күн ысып, ауа температурасы 35 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Ал солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде түнде күн суытып 6 градусқа дейін үсік жүруі ықтимал. Ал күндіз ауа райы қайта жылып, плюс 30 градусқа дейін барады екен. Кей өңірлерде жел күшейіп, таңғы уақытта тұман басады, ал оңтүстікте шаңды дауыл болуы мүмкін. Мұнда жолда мұқият болып, жылы киініп, қол шатыр ала жүруге кеңес берем. Тағы әдемі ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: ойда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ. Тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бат мекені елімізде автоқоңырауларға тыйым салынуы мүмкін. Депутат Асхат Аймағамбетов бұндай қоңыраулардың халықтың мазасын жия алатынын айтып, осы мәселені көтерген екен. Ал цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев бұл ұсынысты қарастырамыз дейді. Тағы бір жаңалық, енді жарнамамен хабарласатын компаниялардың нөмірлері де арнайы белгіленуі мүмкін. Яғни сізге кім қоңырау шалып тұрғанын бірден көре аласыз. Расында өте ыңғайлы болушы еді, әйтпесе күніне жарнама деп 10-15 қоңырау түсіп кәдімгідей мазаны алады. Ал қазір сізді ешкім мазаламайды. Қысқа жарнамадан соң 15 минут бойы махаббат туралы үздік әндерді тыңдап алыңыз. Жарнама аз, хит әндер көп. Бұл Аспан FM.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
3: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинолары. Халық таңдауы. Жарнама.
4: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
5: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Ауа райы болжамы.
1: Ару Алматы қазір 15 градус нөлден жоғары, сенбі күні ашық, 21 градус жылы болады. Шырайлы Шымкентте қазір 23 градус жылы екен, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 30 градус ыстық. Әсем Ақтөбеде қазір 26 градус ыстық болып тұр, ертең күн ала бұлтты, плюс 28 градус болады. Дәл қазір тесттен өткен таңдаулы әндерді назарыңызға ұсынам, ал 19:45-те демалысты жақсы көретіндерге жағымды жаңалыққа келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: жасауға туған туыстармен бас қосып құрбандық шалуға арналған ғой. Ниеттеріңіз қабыл болсын, жайлары жақсы уақыт өткізуіңізге тілектеспін. Алда аз ғана жарнама бар, артынша жарнамасыз тоқтау сән тыңдай аласыз. Мен Мөлдір Нури, жұмыс аптанды аяқтаймын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын сынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket.onда.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
6: Тыңда, арманда, ғашық бол.
5: Махаббат мекені.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Жарнама.
2: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз.
3: Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
5: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу.
6: Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында.
7: Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жаныма шашатын сәуле, боп жүрді мен үшін әуре. Барасың

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме, өшпестей жазып кеттің есіміңді.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Мені көрген

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой, арқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.